0: 많이 떴니?
1: 제 아.
2: En Voces del Pacífico, la música nos acompaña día a día.